جن گھر تایا سب کے تزکا تزکی بھوک گوائی، ایسا تن دیا سکھ دات نے کھوٹ نہ کب ہی جائی، اندھ پیا سکھ سہج سمانے سدگر میل ملائی، منام جپ نام آراد اندن نام وکھانی، اپدیش سن سا سنتن کا تا چوکی کان جمانی۔

محلہ پنواں سگ ساند کر آیا نندک کہ مغشایا پورے گر پیر آیا بن سے دکھ سبایا سنتو سچے کی وڈیائی جن اچرج سوب بنائی رکھاؤ بولے صاحب کے پانے دس بانی برہم مکھانے نانک پرا سگدائی جن پوری بنت بنائی

اللہ پہلا چور سلاحے چیت نہ پی جے جے بدھی کرے تا تسو نہ شیجے چور کی ہما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار بین بولے بوجھیے ستیار رہاؤ چور سوالیو چور سے آنا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھیے دیجے رلائے جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے جیسا کرے سو تیسا پاوے آپ بیج آپے ہی کھاوے جے وڈیائیاں آپے کھائے جے ہی سرت تے ہے راہے جائے جے سو کوڑیاں کوڑ کباڑ پاوے

ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھیلی ہوئی ہے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گر کی او بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کہ

تب آئے ہو مکھ سماہ حکم سا برتنی سچ صاحب سچا کھیل سب ہر تنی سال آئے ہو سچ سب اوپر ہر تنی جس نہیں کوئی شریک کس لیکھے ہوں گنی ارہاو پون پانی ترتی آکاس کر مندر گھر بنی وچ ورتے نانک آپ چوڑ کہو کیا گنی تلنگ محلہ چوتھا نت نفل کرم کمائے بفاوے درمتیا جب آنے وال ونچ کر چوٹ تب جانے جگ جتیا ایسا باجی سہ سار نہ چیتے ہر نامہ کھر میں

کتیب افترا پائی دل کا فکر نہ جائے تو دم قراری جو کرو حاضر حضور خدائے بندے کھوج دل ہر روز نہ پھر پریشانی ماہے اے جو دنیا سیر میلا دستگیری نہ رہاؤ دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے بے خبر باد بکاہے حق سچ خالق خلق میانے سیام مورت ناہے اسمان بہانے لہنگ دریا گسل کردن بود تر فکر دائم لائے چشمے جہ تہ موجود اللہ پاکن پاک ہے سگ کرو جے دوسر ہوئے کبھی کرم کریم کا

گوسائی راگ سوہی محلہ چوتھا اشٹ پدیاں کار دسواں ایک او انکار سدگر پرساد اندر سچا نے ہو لایا پریت میں اپنے تن من ہوئے نہال جاگر دیکھا سامنے میں ہر گھر نام ساہو گر پورے تے پایا امرت اگم اتھا ہو رہا ہوں سدگر ویخ وسیا ہر نامے لگا پیار کرپا کر کے میلین پایا موہ دوار سدگر برگی نام کا جے ملے تا تن من دےو جے پورب ہووے لکھیا تا امرت سہج پیے ستیاں گر سا لائیے اڑدیاں پی گر آ لاؤ کوئی ایسا گرمکھ جے ملے ہوں تا کہ تو ماں پاؤ کوئی ایسا سجن لوڑ لہو میں پریتم دے ملائے سدگر ملے ہر پایا ملیا سہج سپائے سدگر ساگر گن نام کا میں تس دیکھن کا چاہو ہوں تس بن کڑی نہ جیو بن دیکھے مر جاؤ جو مچھلی بن پانی رہے نہ کتے اپائے تو ہر بن سنت نہ جیوئی بن ہر نام میں مر جائے میں سدگر سے تی پھر ہڑی کیوں گربن جیواں ماؤ میں گربانی آدھار ہے گربانی لاگ رکھاؤ ہر گھر نام رتن ہے گر تٹھا دے وے مائے میں تر سچے نام کی ہر نام رہا لولائے گر گیان پدارتھ نام ہے ہر ناموں دے درڑائے جس پرابت سول ہے گر چرنی لاگے آئے آکت کہانی پریم کی کو پریت میں آکھے آئے تے دیواں من اپنا نیو نیو لاگا پائے سجن میرا ایک توں کرتا پرکھ سجان سدگر میت ملایا

کیو توں سو اگم اتولوا ہوں کہہ ٹہ پیاس جیو کیا مانگو کیا کہ سنی میں درسن پوہ پیاس جیو گر سبدی سو پایا سچ نانک کی ارداس جیو سوہی محلہ پنجواں گنونتی جو دسے گر سکھڑا تس نم نم لا گو پائے جیو آکھاں برتا جی کی گر سجن دے ملائے جیو سوئی دس اپدیسڑا میرا من انت نہ کاہو جائے جیو ایہو مرتا ہے کونڈے وسا میں مارگ دیو بتائے جیو ہوں آیا دور ہوں چل کے میں تکی تو سرنائے جیو میں آسا رکھی چیت میں میرا سبو دکھ گوائے جیو ات مارگ چلے پائی اڑے گر کہے سو کار کمائے جیو تیاگیں من کی متڑی

آپے سرٹ اپائین، آپے فنگوئی، جگ چارے سا پخت کی کن قیمت ہوئی، سدگر ایک وکھالیا مان تن سکھ ہوئی، گرمکھ سدا سلائی ہے کرتا کرے سوئی۔ سلوک محلہ دوجا، جنا پاؤ تن نائے پاؤ، مجھ پونے پویا نانکیو پٹنترا تیت دیبان گیا۔ محلہ دوجا، تردے کو تردا ملے، اڑتے کو اڑتا، جیوتے کو جیوتا ملے، موئے کو موا، نانک سو سالائی ہے جن کارن کیا پاؤڑی، سچ تیائن سے سچے گر سبد ویچاری۔ ہومے مارمن نرملا ہر نام ارتاری، کوٹھے منڈپ ماڑیاں لگ پے گواری، جن کی ایت سے نہ جاننی منمکھ گباری، جس بجھائے سو بجھ سی سچیا کیا جنت وچاری۔ سلوک محلہ تیجا، کامن تو سیگار کر،

سو ترے پیار پاؤ سگار تمبول رس بھوجن پاؤ کرے تان من سونپے کنت کو تو نانک پوگ کرے محلہ تیجا کاجل پھول تمبول رس

نہ آکھیاں بین اکٹھے ہوئے، ایک جوت دوئے مورتی، تن پھر کئیے سوئے پوڑی، پے بر بھگت نہ ہوئی، نام نہ لگے پیار، سدگر ملے پاؤ اوپجے، پے پائے رنگ سوار، تن مارتا رنگ سیوں، ہومے تشنا مار، من تن نرمل اد سونا، پیٹیا کرشن مرار، پاؤ پاؤ سب تد، سو سچ ورتے سنسار، سلوک محلہ پہلا، واہو خسم توں واہو، جین رج رچنا ہم کیے، ساگر لہر سمند سار، ویل ورس وراہو، آپ کھڑوے آپ کار، آپ پینے آپ آہو، گرمگ سیوا تھائے پوے، ان من تت کماہو، مسکت لہو مجوریا، مانگ

پرپایا سخدائیا ملیا سخ پائے سہج سمانا پیترے شوڈیا نہ جائے رگاؤ جرا مرا نہ ویاپئی پھر دکھ نہ پایا پی امرتا گانیا گر امر کرایا سو جانے جن چاکھیا ہر نام امولا قیمت کئی نہ جائیے کیا کہ مکھ بولا سبل درس تیرا پار برہم گن تیری بانی پاو تور تیری داس کی نانک قربانی بلاول محلہ پنجواں راکھو اپنی سرن پرب موگے کرپا تھارے سیوا کشو نہ جانو نیچ مور کھارے مان کرو تج اوپرے میرے پریتم پیارے ہم پرا دیس پھولتے تو بخشن ہارے رگاؤ ہم ابگن کرے اسنکھ نیت تم نرگن داتا رے داسی سنگت پربھو تیاگ ایک کرم ہمارے تم دیو ہو سب دیا تار ہم اکرت کنہارے لاگ پرے تیرے دان سیوں نئے چت کسمارے تو تے بھار کش نہیں پو کاٹن ہارے کہو نانک سرن دیال گر لے ہو مگد ادھارے بلاول محلہ پنجواں دوس نہ کاہو دیجیے پرب اپنا تیائیے جت سیوے سکھ ہوئے کنا منسوئی گائیے کئی کائے پیارے تجھ بنا تم دیال سوامی سب افغن ہما رہاؤ جیوں تم راکھو تیوں رہا ابر نہیں چارا نی تریا تر تیریا ایک نام ادھارا جو

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سے ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سے ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر برودی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پیچیتا رگاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑھستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑکو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بیدیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر میں پورے گر پرساد راج ملک تن جو بنا

پوڑی جس نو ہر بھگت سچ بخشی ہیں تو سچا ساہو اس کی موتا جی لوگ کڈ دا ہورت ہٹنا وت نا وے ساہو بھگت جنا کو سنمک ہووے سو ہر راس لے وے مکھ پس پاہو ہر کے نام کے واپاری ہر بھگت ہے جم جا گاتی تنا نیڑ نہ جاہو جن نانک ہر نام تن لدیا سدا وے پرواہو سلوک محلہ تیجا اے جگ میں بھگتی ہر تن کھٹیا ہور سر جگت پرم پھلایا گر پرسادی نام من وسیا ان دن نام تھے آیا دیکھیا میں اداس ہے ہومے سبد جلایا آپ تریا کل ادھرے تن جنیندی مایا سدا سہج سکھ من وسیا سچے سیو لبلایا برہما بسن مہاج تریگن پھلے ہومے موہ ودھایا پنڈت پڑ پڑمو نی پھلے دوجے پائے چتلایا جوگی جنگم سنیاسی پھلے ون گر تت نہ پایا مانوگ دکھیے سدا پرم پھلے تنی برتا جنم گوایا نانک نام رتے سی جن سمدے جی آپے بخش ملایا محلہ تیجا نانک سو سال آئیے جس وس سب کچھ ہوئے تس ہے سرے وہ پرانی ہوں تس بن اور نہ کوئے گرمکھ انتر من وسے سدا سدا سکھ ہوئے پوڑی جنی گرمخر نام تن نہ کھٹیو سی دیوالیے جگ ماہے کوئی منگ دے پھرے سب جگت میں کوئی مجھ سکھ نہ تن کو پاہے پرائی بخیلی کرے اپنی پرتیت کھوون تگوا پی آپ لکھاہے جس تن کارن چگلی کرے تو تن چگلی ہتھن آوے کوئی پاوے تتھے جاہے گرمک سیوک پائے ہر تن ملے تتھو کرم ہی لے نہ سکے ہور تے دیش دسنتر ہر تن ناہے سلوک محلہ تیجا گرمک سنسا مول نہ ہو گئی چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کشو نہ جائے نانک تن کا آکھیا آ سنے جے لائن پنے پائے محلہ تیجا کال مار منسا مہ سمانی انتر نرمل ناؤ ان دن جاگے کدے نہ سوئے ہے جے امرت پیاؤ میٹھا بولے امرت بانی ان دن ہر گن گاؤ نر کر واسا سدا سو دے نانک تن ملیا سو پاؤ پوڑی ہر تن رتن جگہری سو گر ہر تان ہر پاسوں دیوایا جے کسے کیوں دس آوے تاں کوئی کیوں منگ لے اکے کوئی کیوں دیوائے ایو ہر تن جور کیتے کسے نال نہ جائے ونڈایا جس نو سدگر نال ہر سردا لائے تس ہر تن کی ونڈ ہاتھ آوے جس نو کرتے تر لکھ پایا اس ہر تن کا کوئی سریک نہیں کسے کا خط نہیں کسے کے سیو بننے رول نہیں جے کو ہر تن کی بخیلی کرے اس کا موہر چو کنڈا وچ کالا کرایا ہر کے دتے نال کسے جور بخیلی نہ چلئی دیو دیو نیت نیت چڑے سوایا سلوک محلہ تیجا جگت جلندہ رکھ لے اپنی کرپا تار جت دوارے ابر تتے لہ ابار سگر سکھ ویکھا لیا سچا سبد بیچار نانک اور نہ سجئی ہر بن بخشن ہار محلہ تیجا ہومے مایا مہونی دوجے لگے جائے نہ اے ماری نہ مارے نہ اے ہٹ وکائے گر کے سد پر جالیے تاں اے وچوں جائے تن من ہووے اجلا نام سے من آئے نانک مایا کا مارن سبد ہے گرمگ پایا جائے پوڑی سگر کی وڈے آئے سگر دتی تروں حکم بج نیسان اتی پاتی جاوائی سکی اگوں پچھوں ٹول ڈٹھا لاہیون سبنا کا ابھیمان جتھے کو ویکھے تتھے میرا سدگرو ہر بخشیوس سب جہان جے سگر نو مل مننے تو ہلت پلت سجے جے وے مکھ ہووے تو پھرے پرست تھان جن نانک کے ول ہوا میرا سوامی ہر سجن

گرے سوبا جا کے رے ناہے آوت پیا خودے جاہے واقعے انتر نہیں سنتوخ بن سوہاگن لاگے دوخ تن سوہاگن مہا پویت تپے تپیسر ڈولے چیت رہاو سوہاگن کرپن کی پوتی سیوک تاج جگت سیوں سوتی سادھو کے ٹھانڈی دربار ترن تیری موکو نستار سوہاگن ہے ات سندری پگ نیور شنک شن ہری جاؤ لگ پران تاؤ لگ سنگے نہیں تا چلی بیگ اٹھ ننگے سوہاگن پمن ترہ لیا دس اٹھ پران تیر ترس کیا برہما وشن مہیسر بیدے بڑے پوبت راجے ہیں شیدے سوہاگن

ہر ہر کرت جات کل ہری سوہر اندلے کی لاکری ہر اے نمستے ہر اے نمے ہر ہر کرت نہیں دکھ جمے رکھاؤ ہر ہر ناس ہرے پران اجے ملکیو بیکنٹھ تھان سوا پڑھاوت گن کا تری سو ہر نینو کی پوتری ہر ہر کرت پوتنا تری بال کاتنی کپٹے پری سمرن دروپد ست ادری گوتم ستی سلا نستری ایسی کانس مدھر جنکیا جی دان کالی کو دیا پرنوے نام ایسو ہری جا

پانچ بجتر کرے سنتوکھا، ساہ سورا لے چالے، باجا مان تان کا تانا، پاونا بیگا کھالے، پھیری بھیر نہ ہووے کب ہی، ایک سبد بند پالے، ناردی نہ ہر جان حدورے، اونگر کھڑگ تیاگ سورے، سہج انند دکھاوے پاوے، یو نرتکاری جنمن آوے، جے کوئی اپنے ٹھاکر پاوے، کوڑ مد یو کیرتن گاوے، ساہ سنت کی جاو ٹیک، کہو نانک، تس کیرتن ایک، رام کلی محلہ پنواں، کوئی بولے رام رام، کوئی خدائے، کوئی سیوے گسائیاں، کوئی الاہے، کارن کرن کریم، کرپا تار رحیم رہاؤ، کوئی ناوے تیرتھ، کوئی حج جائے، کوئی کرے پوجا، کوئی سر نوائے، کوئی پڑے بید، کوئی کتیب، کوئی اوڈے نیل، کوئی سپید، کوئی کہے ترک، کوئی کہے ہندو، کوئی باچے پست، کوئی سرگندو، کہو نانک، جنہوں پشاتا، پرو صاحب کا تن پید جاتا، رام کلی محلہ پنواں، پونے میں پون سمایا، جوتی میں جوتر لجایا، ماٹی ماٹی ہوئی ایک، رومن ہارے کی کون ٹیک، کون موہ رے کون موہ، برہم گیانی مل کرو بیچارا، یو تو چلت پہیا رکھاؤ، اگلی کش خبر نہ پائی، روبن ہار پہ اوٹ سدھائی، پرمو کے باندے بند، سبن پیا پہلائے اند، یو تو رجن رچیا کرتار، آوت جاوت حکم اپار، نہ کو موہ نہ مرنے جوگ، نہ بن سے اب نہ سی ہوگ، جو یو جانو تو یو نہ ہے، جان نگارے کو بل جاؤ، کہو نانک گر پرم چکایا، نہ کوئی مرے نہ آوے جایا، رام کری محلہ پنجواں، جب گوبند گوپال لال، رام نام سمر توں جیو ہے، پھر نہ کھائی مہاکال رکھاؤ، اور جنم پرم پرم پرم آیو، بڑے پاگ ساسنگ پایو، بن گر پورے نہیں ادھار، بابا نانک آکھے ایو

ارب ارب خرب پیخ لیلا من سدھارے نئے سنگ گامنی سوت کلتر پرات میت ارج پریو پرم ہوئو اے پرک شامنی چرن کمل سرن نانک سکھ سنت پاونی ایک اوہنکار سدگر پرساد اراغ رام کلی محلہ ناما تیپ دے رے من اوڑ لے اوہر ناما جا کے سمرن درمت ناسے پاوے پد نربانا آرگاؤ بڑ پاگی تے جن کو جانو جو ہر کے گنگاوے جنم جنم کے پاو کھوئے کے پن بے کنٹھ سدھاوے اجا ملک انت کال میں نارائن سد آئی جاں گد کو جو گیسر بانجت سو گت شن میں پائی نان گون نان کج بدیا ترم کون گج کینا نانک برد رام کا دیکھو اپے دان تے دینا رام کلی محلہ ناواں سادو کون جگت اب کیجے جا تے درمت سگل بنا سے رام بھگت من پیجے رگاؤ من مایا میں ارج رہو ہے بوجھے نئے کش گیانا کون نام جگ جا کے سمر پاوے پد نربانا پے دیال کرپال سنت جان تب اے بات بتائی سرب ترم مانو تے کیے جے پرب کیرت گائی رام نام نر نسباسر میں نمک ایک اور تارے جم کو تراس مٹے نانک تے اپنو جنم سوارے رام کلی محلہ ناواں پرانی نارائن سدھ لے ہے چھن چھن اود کٹے نسباسر برتھا جات ہے دیہ رکھاو ترنا پو بکھن سو کھوئو بالپن اگیانا برد پے اجہو نہیں سمجھے کون کو مت ارجھانا مانس جنم دیو جے ٹھاکر سو تے کیوں بسرائے مگت ہوت نر جا کے سمر نمکنتا کو گائے مایا کو ماد کہاں کرت ہے سنگ نہ کاہو جائی نانک کہے تو چید چنتا مان ہوئے ہے انت سگائی رام کلی محلہ پہلا اشٹپدیاں ایک اوہنکار سدگر پرساد سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنگر تب تر ہے سا ترتی سو پون چہلارے جگ جی کھیلے تھاب کیسے جیون طلب نوار ہووے پروانا کرے تنگانا کل لکھن ویچار رکھاؤ کتے دیس نہ آیا سنیے تیرتھ پاس نہ بیٹھا داتا دان کرے تے نہ ہی میل اسار نہ بیٹھا جے کو سد کرے سوچی جے تاب کر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدناوی کل کے لکھن ای جس سکداری تسے کھواری

پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائی پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرخا جنم مٹایا تاہے کو تج او من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرنتر

رکھیا سو سو نظر کرے آپے پیسے آپے کسے آپے ہی لائے لائے یو پرم پیالا خزم کا جائے پاوے تائے دے پاوڑی ویکی سرٹ اپائین تا حکم آوے جائے سماغی آپے ویخ بیسدہ دوجا کو نہ کیوں پاوے تیوں رکھ توں کر سبد بجا ہی سبنا تیرا جور ہے کیوں پاوے تیوے چلا ہی تد جیوڑ میں نہ کو کس آج سنائی واہو واہو سچے پات سہ تو سچی نائی سلوک محلہ تیجا پرم پلاوی سب جگ فری پاوی ہوئی پال تو سو ساتنا دے بھائی کیا چلے تس نال گر پرسادی گھر تیائی ہے انتر رکھیے اور تار نانک کر بیٹھے سو پایا جا کرپا کیتی کرتار محلہ تیجا تندا تاوت دن گیا رین گواہی سوئے کوڑ بول بکھایا من مگ چلے آ روئے سرے اوپر جم ڈنڈ ہے دوجے پائے پد کھوئے ہر نام کدے نہ چیتے ہو پھر آمن جانا ہوئے گر پرسادی ہر من وس ہے جم ڈنڈ نہ لاگے کوئے نانک سہجے مل رہے کرم پراپت ہوئے پوڑی ایک اپنی سفتی لائن دے سدگر متی ایک نانو ناو بخشیون اشتر گھر ستی پاؤن پانی بے سنترو حکم کرے پگتی اے نانو پاؤ اگلا

میں پیچھا کرے سو اودھوتی سے پر چڑھے، بولے گورکھ ست سروپ پرم تنت میں ریکھنا روپ محلہ پہلا، سو اداسی جے پالے اداس ارد ارد کرے نرنجن واس، چند سورج کی پائے گنڈ تس اداسی کا پڑے نہ کند، بولے گوپی چند ست سروپ پرم تنت میں ریکھنا روپ محلہ پہلا، تو پاکھنڈی جے کایا پخالے کایا کی اگن برم پر جالے، اپنے بند نہ دے چرنا اس پاکھنڈی جرا نہ مرنا، بولے چرپٹ ست سروپ پرم تنت میں ریکھنا روپ محلہ پہلا، تو پیراگی جے الٹے برم گگن منڈل میں روپے تھم، آئے نس انتر رہے تیان تے بیراگی ست سمان، بولے پرتر ست سروپ پرم تنت میں ریکھنا روپ محلہ پہلا، کیوں مرے مندا کیوں جیوے جوت، کان پڑائے کیا کھاجے پوت، آست ناست ایکو ناؤ کون سو اکھر جت رہے ہی آؤ، توپ شام جے سم کر سہے

اے پوڑی ہر مندر سوئی آکھیے جتھوں ہر جاتا مان دے گربت نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا من مکھ ہر مندر کی سار نہ جاننی تنی جنم گواتا سب میں ایک ورتدا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پاتشاہ تُو سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورکھ ہووے سو سنے مورکھ کا کہنا مورکھ کے کیا لکھن ہے کیا مورکھ کا کرنا مورکھ ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے سدا دکھ دکھ ہی میں رہنا ہاتھ پیارا پوے خوہ کیوں سنجم کرنا گرمکھ ہوئے سو کرے ویچار اوس الف تو رہنا ہر نام جپے آپ ادھرے اوس پیچھے ڈب دے پی ترنا نانک جوت پاوے سو کرے جو دے سو سہنا محلہ پہلا نانک آکھے رے منا سنیے سکھ سہی لیکھا رب منگیسیا بیٹھا کڈ وہی طلبا پوسن آکیاں باقی جنا رہی اجرائیل فرشتہ ہوسی آئے تئی آمن جان نہ سجئی پیڑی گلی پئی اوڑن کٹے نانکا اوڑک سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہے سب آپے ہر کی قیمت نہ پوے کس کہن نہ جاپے گر پرساد دی سارائی ہے ہر پنکتی راپے سب من پن گریا ہویا اہنکار گواپے سب کش ہر کا کھیل ہے گرمک سے بجائی واہو واہو سچے پاتشاہ تُو سچی نائی سلوک محلہ پہلا سہنسر دان دے اندر رو آیا پرس رام رووے کرے آیا اجائے سروے پیکھیا کھائے ایسی درگے ملے سجائے رووے رامن کالا پیا سیتا لکھمن وچھڑ گیا رووے دیسر لنک گوائے جن سیتا اندھی ڈورو وائے رووے پانڈو پے مجور جن کے سوامی رہت حضور رووے جنمیجا کھوئے گیا ایک ہی کارن پاپی پیا روے سیخ مسائق پیر انتکال مت لگے پیڑ روے راجے کن پڑائے کر کر مانگے پیکھیا جائے روے کرپن سنچے تن جائے پنڈت روے گیان گوائے بالی روے نائے پتار نانک دکھیا سب سنسار مننے ناؤ تو ہی جن جائے اوری کرمنا لکھے لائے محلہ دوجا جب تاپ سب شمنے اور کارا سا باد نانک منیا منیے بجگے گر پرساد پوڑی کایا ہنس تر میل کرتے لکھ پایا ہمیں گپت ورتدا گرمگ پرٹایا گن گاوے گن اچرے گن مائے سمایا سچی بانی سچ ہے سچ میل ملایا سب کش آپے آپ ہے آپے دے وڈیائی واہو واہو سچے پاتشاہ تُو سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک اندھا ہوئے کہ رتنا پرکھن جائے رتنا سار نہ جانائی آوے آپ لکھائے محلہ دوجا رتنا کیری گسلی رتنی کھولی آئے وکھر تے ون جا رہے ہیں دوہاں رہی سمائے جن گن پلے نانکا مانک ون جیسے رتنا سار نہ جانائی اندے وتے لوے پوڑی نو دروازے کیا کوٹ ہے جس میں گپت رکھیجے پجر کپاٹ نہ کھلنی پر شبد کھلیجے انخد واجے تن واجدے پر شبد سنیجے تید کڑ انتر چاننا کر پگت ملیجے سب میں ایک ورتدا جنیا پہ رچن رچائی واہو واہ سچے پاتشاہ
ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਅੰਧੇ ਕਹਿ ਰਾਏ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਹੋ ਕਿਉ ਉੱਜੜ ਪਾਏ। ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿਨ ਮੁਖ ਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋ ਕੁੱਥੇ ਜਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਧਾ ਜੋ ਕੀਆ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਖਾ ਹੋਏ, ਜੇਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਸੋ ਆਖੇ ਕੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਵਸਤ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਆਪੇ ਵਰਤੋ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਹਕ ਕਿਉਂ ਲਏ। ਤੱਕੇ ਨਾ ਵਸਤ ਪਛਾਣ। ਮੁਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਹੋ ਕਿਉ ਅੰਧਾ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਅੰਧਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝਈ। ਅੰਧਾ ਕਹੀਏ ਸੋਏ ਪੌੜੀ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜ ਕੋਟ ਹੈ, ਸਬਦ ਸੰਤਰ ਦੇਸਾ, ਆਪੇ ਤਾੜੀ ਲਾਈਨ ਥਾਮੇ ਪਰਵੇਸਾ, ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਟ ਸਾਜੀਆਂ ਆ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਸਾ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਸਜ ਪ੍ਰਗਟੀ ਏਸਾ। ਸਬਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰਸੋਜੀ ਪਾਈ, ਵਾਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਲੋਕ ਮੁਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਹਮਣ ਰਾਤ ਹਾ

جھوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بیلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچار تنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے گئے کوئی نہ سکے پشانی تنتا مانو دوتا ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تم

اور سخمنا پونے بند رہا ہوگو، چند سورج دو سم کر رکھو، برہم جوت مل جاؤ گو، تیرت دیکھنا جل میں پیسو، جی جنت نہ ستاو گو، آٹھ سر تیرت گرو دکھائے، کٹ ہی پیتر نہ ہوگو، پنچ سخائی جن کی صبح،

سب دال پنج دکھ دال ہر ہو نظر نہال رگاؤ ہر کا گرہو ہر آپ سواریو ہر رنگ رنگ میل بے انت لال لال ہر لال ہر اپنی کرپا کری آپ گرہ آیو ہم ہر کی گر کی ہے بسیٹھی ہم ہر دیکھے پئی نہال نہال نہال نہال ہر آپ تے کی خبر گر پائی من تن آن دو آنند پئے ہر آپ تے سنے میرے لال ہر لال جن نانک ہر گھر ملے پے گلتان حال نہال نہال نٹ محلہ چوتھا من مل سنت سنگت سبھونتی تن اکتھ کتھا سکھونتی سب کربخ پاپ لگنتی ہار ہو لکھت لکھنتی ہی رگاو ہر کیرت کاجگ وچ اوتم مت گرمت کتھا پجنتی جن جن سنی منی ہے جن جان تے جن کے ہوں قربا ننتی ہر اکتھ کتھا کا جن چاکھے تے جن سا پوک لگنتی نانک جان ہر کتھا سن ترپتے جپ ہر ہر ہر ہو بنتی نٹ محلہ چوتھا کوئی آن سناوے ہر کی ہر گال تس کو ہوں بل بل بال تو ہر جن گئے پل پال ہر ہو میل نہال رکھاؤ ہر کا مارگ گرسنت بتاؤ

ہر من پیاب ہو میں ہر ہر نام پیارے دین دیال پے پر ٹھاکر پور کے سبد سوارے مد سودن جگ جیون مادو میرے ٹھاکر اگم اپارے ایک بنو بینتی کرو گر آگے

سب ایکا نظر نہارے، ہر پر ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پولا مرگ سنگارے،

بل بل جائے، آرام نام من تن آدھارا، جو سمرے تس کا نستارا رہاؤ، متیا وسط ست کر مانی، ہت لائیو سٹھ موڑ اگیانی۔

مایا ماد من تن سنگ جاتا ترشن نہ بوجھے کرت کلولا اونی آس متھیا سا بولا آپت اکیلا جات اکیلا ہم تم سنگ جھوٹے سا بولا پائے ٹھگوری آپ بلایو نانک کیرتنا جائے مٹایو پس پنکی پوت ار پریتا بوبد جونی پھرت انیتا جے جانو تہ رہن نہ پاوے تھان بہون اٹھ اٹھ پھرتا وے من تن باسنا بہت بستارا اہم میو موٹھو بیچارا انک دوہ ار بہت سجائی تاکہ قیمت کہن نہ جائی

ٹیم ہویا جیوا سساد بن راوے کورس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے

گرکے پائے سہج سپائی، لالے خزم پچھاڑیا وڈی وڈیائی، خس ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی، لالا گولا خسم کا خسمیں وڈیائی، گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی، رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خسم فرمائی، لالے حکم پچھاڑیا سدا رہے رجائی، آپے میرا بخش لے وڈی وڈیائی، آپ سچا سب سچ ہے گر سبد بجھائی، تیری سیوا سو کرے جسنو لہے توں لائی، بن سیوا کنے نہ پایا دوجے پرم کھوائی، تو کیوں منو وساری ہے نردے وے چڑے سوایا، جیو پنڈ سب تہدا ساو تنے وچ پایا، جا کرپا کرے تاں سیویے تیو سچ سمایا، لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے، بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے، سب میں نام دان ہے گرمگ کو پائے، لالے وچ گن کش نہیں لالا اب گنیار، تجھے وڑ داتا کو نہیں توں بخشن ہار، تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار، گر ساگر امرت سار جو اچھے سو

کرائے، آرام نہ بن مگت نہ ہوئی، حقے کرم کمائی ہے، کرم ترم کر مگت منگاہی، مگت پدارت سبد سلاہی، بین گر سبدے مگت نہ ہوئی، پر پنچ کر پرمائی ہے، مایا ممتا شوڈی نہ جائی، سے شوٹے صدکار کمائی، آہے نس پگتر تے ویچاری، ٹھاکر سیو بنے آئی ہے، ایک جب تپ کر کر تیرتھ نہاوے، جیوں تد پاوے تیوے چلاوے، ہٹ نگرے اب تیج نہ پیجے، بین ہر گر کن پد پائی ہے، کلی کال میں ایک کل راکھی، بین گر پورے کرے نہ پاکھی، مانمک کوڑ ورتے ورتارا، بین سدگر پرم نہ جائی ہے، سدگر وے پرواؤ سرندا، نہ جمکان نہ شندا بندہ، جو تس سیوے سو ابناسی، ناز کال سنتائی ہے، گر میں آورکیا کرتارے، گرمگ کوٹ اسنکھ ادھارے، سرب جیاں جگ جیون داتا، نرپو مائل نہ کائی ہے، سگلے جاچہ گر پنڈاری، آپ نرنجن الکھ اپاری، نانک ساج کہے پرو جاچہ، میں دیجے ساچ رجائی ہے، مارو محلہ پہلا، ساچے میلے سبد ملائے، جنت پانا سہ سمائے، تیر پمن جوت تری پرمیسر، اور نہ دوجا پائی ہے، جس کے چاکر تس کی سیوا، سبد پتیجے الکھ اپیوا، بھگتاں کا گنکاری کرتا، بخس لئے وڈے آئی ہے، دن دے توٹ نہ آوے ساچے، لے لے مکر پوندے کاچے، مول نہ بوجھے ساج نہ ریجھے، دوجے پرم پلائی ہے، گرمک جاگ رہے دن راتی، ساچے کیلے گرمت جاتی، مانمک سوئے رہے سے لوٹے، گرمک سابد پائی ہے، کوڑے آوے کوڑے جاوے، کوڑے راتی کوڑ کماوے، سبد ملے سے درگے پیدے، گرمک سرت سمائی ہے، کوڑ مٹھی ٹھگی ٹھگواڑی، جو واڑی اجاڑ اجاڑی، نام بنا کش ساد نہ لگ گئے، ہر بسرے دکھ پائی ہے، بھوجن ساچ ملے آگاہی۔

مریج سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پرورتی نرورت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساج بنا در سجے نہ کوئی ساج سبد پیجے پد ہوئی آپے بخشل پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گالت من تن پینا ہے ہر آگم اگاہ اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بخشے اب گن کینا ہے سد گر داتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جم جا گات نہیں کر لاگے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سرٹ پائے رہے پرو چاج پاؤن پانی بے سنتر گج منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جو جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تیر جو پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہار سمگت نہ کینا ہے میت سکے کہتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہیں گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاو جو اچھو سوئی فل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےت گرمت کو پاو ہے گر کے سبد من کو سمجھاو سد گر کی بانی ست ست کر مان ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پون سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے اوے درگے پیدے سدگرو چھڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگرو ملو چینو بدسائی

ایک کربائی، ایک بھوکھے ایک ترپت اگائے، سب سے تیرا پارنا آپے سات سات سات ساچا، اوت پوت پگت سنگراچا، آپے گپتے آپے گئے پرگٹ، اپنا آپ سارنا سدا سدا سد ہو منہارا، اونچا اگم اتھاؤ اپارا، اونے پرے پرے پر اونے، اے چلت سوامی کے کارنا، مغسالا ہی سچے ساہا، نینی پیکھا اگم اتھاہا، کرنی سن سن من تن ہریا، میرے صاحب سگل ادھارنا، کر کر ویکھے کیتا اپنا، جی جنت سوئی ہے جپنا، اپنی قدرت آپے جانے، نظری نظر نہالنا، سنس باجے بیسے پراپاسے، آنند منگل ہر چلت تماسے، گن گاوے انگد تن بانی، تے نانگ دا چتارنا، آمن جانا سب چلت تمہارا، کر کر دیکھے کھیل اپارا، آ اپائے اپامن ہارا، اپنا کیا پالنا، سن سن جیواں سوئے تمہاری، سدا سدا جائی بلہاری، دوئے کر جو

دل مائے کماہی دس اورات رکھو بد راہی پانچ مرد صدق لے بد ہو خیر صبوری قبول پرا مکہ میر روجہ پے خاکا پست پیر لفظ کمائے اندازہ ہور نور مزگ خدایا بندگی اللہ آلہ حجرا سچ کماوے سوئی کاجی جو دل سودے سوئی حاجی سو ملاں ملعون نوارے سو درویس جس سبت ترا سبے وسط

پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا دریا آن موجود باجوں صدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جن گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوم میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتی ہو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے گھر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لے ہو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان گی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک ون ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں تو میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا۔